0: sa.
1: Munduko zer azabi, xinabe, niñu illa, kibillo, undu, kundu, nude.
2: Kabena mila txanak angaheru, zitsanik eitzutaz, gafak unak angaheru, jesosipa.